Oh nemu jalan ikian biak ke sugi kita kengau ngau kita ngai ngau nanya ka diri aku sigi dami aku gasana.